0: extra, extra. 93.7.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Diga ni Locosor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: kinsa ang resulta nimo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat nimo kay may presyo pa, pero ikaw barato ka pa sa basura.
1: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi? Abi, dili lang kay kanara ang rason sa pagpagrelasyon ko sa mong igsoon.
0: Naibaw ko. Kwarta ang tuyo mo. Pero ni ako mubabag.
1: Ha? Dili ko masugot nga makabaton ka mo gliwat nga mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak. Mahalang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
2: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko kamong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat nimo ang imong pamilya o ako.
0: Candy. Siya si Sender Candy.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady, Batu. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ako na mga ipasaylo sa gibuhat sa kong amahan kandi.
1: Gikasubo ko sa Denver. Nabunog siya ni Ambet tungod rasab sa yung gibuhat diri na ako.
0: Konsekwensya ka to sa gibuhat sa kong amahan. Deserve niya ang tanan.
1: Denver.
0: O gusto ko masayod ka, kandi. Gawa mausab ang tanan sa kong bahin. Anda magihapon ko sa ikaduhang yugto sa tong relasyon. Ug manginaot ko. Nga dili ka mubuhi. Pasag di kong pamatudan ko diyan ni mo ang akong kasinsero ug pagpamawi sa akong mga pagkuhang diyan ni mo kaniadto.

0: kamakabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Baton. Kaganihaton na nabati ang finale, ang katapusan ngayong to sa revelasyon ni Candy. Kanoon manambag na ta. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, kamakabuhay, ayaw kalimot, kaya ako kinikatabang para bongga o positibo lang ta sa tupag-atubang sa mga suliran everyday. Smile, and God bless us. Anyway, arinata kang sender Candy, manambag na gita. Candy, salamat kaayo ha sa pagpadangat sa imong kaagi diri sa tong tulumano ng bongga. Thank you so much from the bottom of my internal organs. Ganyan. Well, usaw-usaw na ito imong pangutana na ako'y hamubo lamang nga tambag sa matag-usa nga pangutana ni mo kabayan sa paghigugma, sa pagmahal, ug sa pagdawat. Oo. Ang unang pangutana, gikinahanglan ba nga kalimtan na lang nimo ang tao nga sa ikaduhang higayon gibiyaan ka? Ang tubag na ko ana, dili na to pugson. Pero kinahanglan nimo nga pilion ang imong kaugalingon. Kung balik-balik ka na lang gani nga gipasakitan, mas maayo nga imo na lang buhian. Dili tanang love story ang ayan nga atong pakigbatukan hangtod sa katapusan. Okay? Ikadong nga pangutana, unsaon ba ang pagikalimot sa taong imong gimahal? Di po na nato makalit-kalit sa pagpahitabo, no? Kikinahanglan na ang panahon, it takes time, no? Pagsabot o pagpili sa matag-adlaw nga dili na nimubalikan ang gatong mga handumanan ninyong duha. O imo ang palibutan, o surround yourself with mga positibo nga mga buta o positibo nga mga tao. Tapos mag-focus ka sa energy sa imong kaugalingon o sa imong mga pangandoy nga dili na siya kauban. Ikatulo, unsaon ba nga masilag ka niya taliwa sa imong gugmag pagmahal nga imong na-feel gihapon para niya? Actually, dili na kailan nga masilag pa ka sa tao nga imong gimahal, no? Masusuklam hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod ka na. No? Kapag ka mas pinili mo na ang kapayapaan mo kaysa sa masaktang muli, saka mo mapipiling suklamin ang taong hindi marunong magpahalaga sa'yo. Pero actually, no need na nga masilag ka niya. Diba? Una-una-una lang niyo mga maayo ninyong pinagsamahan before, kunya himuon niyo tong instrumento o inspirasyon para maka-move on o ma-okay ka pa karun. Diba? Ang next ni mga pangutana, kinahanglan pa ba ang closure taliwa ninyong duha ni Denver? Nga gibiyaan kanya sa ikadong higay nga niha-niho, walang pasabi. Ang closure po, nindot kaayo nga makabaton-an na ang duha ka magpartner kanhi. Pero, dili kinahanglan nga kanapod makuha nimo diya mismo. Usahay, ang tinuod nga closure magikan sa imong kaugalingon mismo. Ang imong pagdawat, ang imong pagsabot, ang imong pagpili na magpakalig-on. Okay? Next nga pangutana, tama ba nga musud ka sa bagong relasyon sa imong tumuog-tuyo nga mas madali ang imong paghikalimot kang Denver? Dili. Dili kinahalan nga musud ka sa usa ka rebound relationship. Dili man good patas sa bag-o nga tawo nga imuhang i-appeal sa imong bag-ong kinabuhi. Kapag ka hindi mo pa nalulunasan ang nakaraan, imuha gyapon ang pabiling na daladalahon ang sakit sa bag-o nimong karelasyon. Hatagi una ang imong kaugalingon og higayon para mamaayo ang samad sa imong kasing-kasing. Imong hinumduman kandi nga hindi po kahinaan. Dili ti mailhan nga huyang ka ang pagpili nimo sa imong kaugalingon. Dili ka selfish kung imong gipili nga dili na mubalik ang tao nga balik-balik pod nga ginapasakitan ka o ginabuhian ka. Mas mahalaga po ang kapayapaan mo kaysa sa love story na puro sakit lamang ang dulot, di ba? Pilion nimo imong kaugalingon, mahalon nimo imong kaugalingon ug diha magsugod ang tinuod nga pagkaayo sa samad sa imong kasing-kasing. Og ang pag-feel nimo sa bag-o na sad nga gugma, sa bag-o na sad nga relasyon, puhon. Ganon. Good luck and God bless you, Candy. Maraming salamat. Ang tabayanan ka makabuhay ang lain na sad nga revelasyon sa masunod nga episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton.
0: Daghang salamat sa pagpaminaw and hi ng bonggang bongga sa ato ang mga tigpanubay. Madam Jingle, thank you sa pagpaminaw. Hi din kay Christine Lee, salamat sa pagpaminaw. And si BC ko, BC daw siya. Langski di Asis, maraming salamat. Si Jenny, hi din sa Tobes and Binuelos family, maayong pagpaminaw. Lanyuhan family and kay Ray, hi din sa Carbon family. Landa Bakaling, salamat.
2: sa tanan ato mga tigpanubay, maraming thank you po sa mga bonggang-bonggang nagpaabot usab. Og si Razel, salamat sa pagpaminaw. Si Mayo 29, thank you din. Og sa atong espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios, daghan pa sumala sa giingon sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang mga mapahitason. Apan maghatag siya ang Dios og grasya sa mga mapaubsanon. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Santiago 4, versikulo 6. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagtubay sa atong tulumanon ng bonggang-bongga sa pagpadayon.
1: Tambagiko, Lady Batut. Tambagiko, Lady Batut.
3: Salubungin na sigla.
2: Kamakabuhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
4: Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay.
2: Kamakabuhay, once again, ikang salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubog, nagbako, na gustong tapusos ang tanan. Ang mga pag-anlibang sama sa balas na pinot kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diya, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, na mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, na magdula sa daghang karakter, sa matag sukilanan, mga tampo sa atong isig katawa. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, kung anaa kita'y igsoon, pasabot nga nausab kita'y kakampi o lumalaban. Labi na kung buutan ang imong igsoon o mahigugmaon sa imuha. Ikaw higala, mayo ka ba nga igsoon? Mao kining kaagi sa atong sinder karon nga si Shena. Pero sa dili pa ato sa ihatag ang paborito nga awit.